gift og det ingen tvil. Det får den sagt i renta og lån, så det skal gå fort å betale. Nå som alt er bra, og så fær dem på Coop Ops og handler stort, med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unse nå da, som alt

sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg går ut på blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

mal, inkontrollert. Ja, vi så stod at han skvarte verdier. Men hva var det egentlig du gjorde på Rosenberg, av far og din? Var det ikke han far og din? Var det ikke han far og din?

døye dø, kvil i fri. Andre eier Rosenberg i dag. Men samme kvern og maler stadig om de store, så får det til. Ja, vi så stod at Bergesende Y ikke kunne erstattes. Men gjerne vi klarer oss uten skipsreidere, men aldri uten han farer det. Var ikke han farer de? Var ikke han farer de?

Dette NRK P1 Plus. Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgenen. Ja, ikke livet bare om morgenen, men det særlig om morgenen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Jeg vet ikke om alle land har en såkalt marsjkonge. Vi har jo vår egen Oscar Borg, amerikanerne har John Philip Sousa, og britene har Kenneth J. Alford. Det vil si han het egentlig noe helt annet, men når han komponerte, så kalte han seg Kenneth J. Alford. Blant annet skrev han Cavalry of the Clouds, og det var luftforsvarets musikkorps som tok deg med opp i

0: Jeg er 44 år.
1: Ja, jo.
0: Det... Jeg har bokset siden jeg var 14 år. Det er ganske mange år å bli slått og sparket på.
1: Men har du falt i ro med det?
0: Ja, det har jeg. Det er jo veldig trist, men det er jo liksom, det var jo en sånn kjærlighetssorg, fordi mentalt så hadde jeg jo lyst til å fortsette, men kroppen sa stopp, og det må jeg jo bare respektere. Og så har jeg jo ikke så vært helt, jeg har jo ikke så vært grønnsak. Det er jo mange boksere som har gitt seg, ikke har gitt seg i tide.
1: Ja.
0: Og den situasjonen vil jeg ikke være i.
1: Hva er drivkraften din, Cecilie Abrekhus?
0: Drivkraften min, det er å få være den jeg er, få drive på med det jeg elsker å gjøre, uansett kjønn, legning. Ja, ja. Egentlig.
1: Det er ikke bare det, sier.
0: Kort og godt.
1: Ja, bra det. Mm. Cecilie Abrekhus, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk.
1: Og lykke til med First Lady.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største sportsprofiler i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft og trykk på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør er Ingrid Norsand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

Det hun vil ha, det er jeg, synger her en lykkelig Christer Sandelin, og det forstår jeg så godt. Det er fint å bli, ja, elsket, rett og slett, for å si det sånn som det er. Hei, Ove, skriver Dag. Kan vi få høre flere Michael Jacksons klassikere? Hva med Pretty Young Thing? Den passer bra på et helgediskotek. Helgediskotek, eller hva? Jo, det gjør han absolutt. Takk for et superprogram fra Dag i Bergen. Michael Jackson, han er jo selvfølgelig skreddersydd for de fleste diskotek. Også her i Disco i NRK P1+. Pretty Young Thing.

Jeg må innrømme at jeg var litt forelsket i Anita Skorgan, sånn veldig avstandsforelsket altså. Jeg var nok ikke den eneste, men så ville hun heller danse med denne Oliver. Sånn var livet i 1979. Hei, skriver Geir i appen. Kanskje er spillelisten din allerede full, men hva med Stretch og deres Why Did You Do It? Hilsen Geir. Ja, dette er en kul låt. Den tar vi. Vi presser den inn. Why Did You Do It?

ungdomspolka med Ramstad-laget fra en plate de ga ut som heter Sognedøren. Jeg har faktisk funnet frem et kutt til fra denne plata. Oddbjørn Ramstad er det som har komponert denne også. Den heter Festvals.

var på Kongsvingermarken og Olivars fra Olivars I 2000. Jeg tror vi skal plukke frem en til fra samme plate, Vegen Hemat.

Schütz da, Oh la la, Fyradar i Paris, denne låten som Peter Aas hadde skrevet fra denne jubileumsplata til Schütz da, den var 25 år da, da han holdt i gang 13 i 1988. En LP-plate som faktisk jeg også skaffet meg i 88, som jeg har den dag i dag. Til uka så tror jeg jeg skal spille flere låter fra denne LP-en. Men nå til Danmark.

Melstrup da, eller Gry Johansen som var født da. Her var hun med Kom og kyss meg. Snart tre ønskelåter, men litt forelskelse da først med mix.

gang er ingen gang. Ifra TikTok-toplata til Lasse Stefans. Dette var en av låtene som Unni Louise har ønsket. Så har du ønsket en med vikingarna også. Livet går ei i repris.

Livegård I Repristad og Vikingarna. Så har du en fin en som en Hans Martin synger, og dette jo en låt som mange har gjort opp gjennom tida. Vi kjenner hun Hans Martin da, fra bandet Tommis, men du ønsker også å høre Hans Martin, og der Osor aldri dør.

Tenk om du bor her i natt, Fernandos. Vi skriver jo 6. juni denne lørdagskvelden, og da synes jeg det passer bra med denne Torleivs-klassikeren da, en dag.

låt som var med Tor Leivstad i alle år. En dag I juni. Litt allsangfaktor over det som PK Dansefolket skal framføre nå, for det også lille vakre Anna.

Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klart.